0: اب مجھے معلوم ہوا یہ دیہاتی کتنے چالاک ہوتے ہیں، کوئی بات مطلب سے خالی نہیں۔
1: ابھی آپ سن رہے تھے منشی پریم چند کی کہانی کوئی دکھ نہ ہو تو بکری خرید لو کا پہلا بھاگ۔ پاتر پریچے اس پرکار ہے: سوتردھار جی شیام، بیوی ممتا سنگھ، پنڈت جی دیپک کیساولیکر، کاچی جینت پاترکر، کاچی کی بیوی چنچل ورما، نوکر دیپک کیساولیکر، پرستوتی انوشری پاٹھک، پرکلپنا ایوم نردیشن رینو چترویدی۔ کتھا سدھا میں سنیے اس کہانی کا دوسرا اور انتم بھاگ اگلے سوموار۔
2: تو مندکنی جی، ابھی ہمارے سبھی ساتھیوں نے سنی یہ کہانی، اسی پر ایک سندیش بھی لکھ کر بھیجا ہے کہ منشی پریم چند کی پرسدھ ویانگ کہانی کوئی دکھ نہ ہو تو بکری خرید لو میں لیکھک دودھ کی ملاوٹ سے پریشان ہو کر گھر میں بکری پالنے کی صلاح پر پرتکریا دیتے ہیں۔ یہ کہانی گھریلو سکھ سویدھا، پشو پالن کی ذمہ داری اور پڑوسیوں کے ساتھ ہونے والے ووادوں پر کٹاکش کرتی ہے۔ کہانی کا سار دودھ کی سمسیا سے تنگ آ کر لیکھک ایک دوست کے ساتھ مل کر گائے خریدتے ہیں، لیکن گوبر اور صاف صفائی کی سمسیاؤں کے کارن دوست کے گھر گائے رہتی ہے اور پھر دودھ میں ملاوٹ شروع ہو جاتی ہے۔ بکری کا وچار انت میں، جب گائے کا وکلپ کام نہیں کرتا تو لیکھک بکری خریدنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ سوچ کر کہ یہ آسان ہوگا، پرنام بکری سے سبھی بھی پریشانی کم نہیں ہوتی کیونکہ وہ کھیت میں گھس کر نقصان کرتی ہے، جس سے پڑوسیوں سے وواد ہوتا ہے۔ اچھی سی سمیکشا لکھ کر دیجیے انہوں نے،
3: بالکل صحیح کہا۔ اور دیکھیے، وہی جو تھوڑی دیر پہلے ہم کہہ رہے تھے کہ لوگ اپنے پالتو پشوؤں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اور وہ کھلا جو پشو ہیں جا کر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقصان کر دیتے ہیں، تو آپس میں لڑائی جھگڑا ہونے کی بھی سمبھاونا بنی رہتی ہے۔ اپنے پشوؤں کو ہمیں باندھ کر رکھنا چاہیے۔ اور ابھی وقت ہے منجری ایک انترال کا۔

0: یہ جائے.
1: انی نمبر ون گپت جنگ تڑی پار ہم ساتھ ساتھ ہیں وغیرہ وغیرہ. سداشیو امرا پورکر کی آخری ریلیز فلم تھی سن 2013 میں آئی فلم بامبے ٹاکیز. آج کے اس کارکرم میں پریوگ کی گئی ریکارڈنگ ہمیں وویدھ بھارتی کے سنگرہالے سے پراپت ہوئی ہے.